0: Desa di kojo wa banju liap na kony bu ne kare kaja. Ana wa kotu I wa latri kunda jaman. Asere kunda.
1: Oasa.
0: Waka waka. Doko wa madiana. Awata nji. Watu jereng.